0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Varje dag 90,5 MRS.
1: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.
0: Igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS.

till hand med musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: of May 2026.
1: Inget djur men vi jagar kaniner.
0: Testa bror. Remember Isaac Hayes?
1: Nej, det heter sitt.
0: Remember Ghetto Boys, those who know, know.
1: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen.
0: Ännu en gång shout till Lyxfällan på YouTube. For this one. Lyxfällan med E.
1: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det hets i dag det full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste på polisen. Hela lolo blev tom. Det måste vara polisen. Min bror det skakar galler. Det måste vara polisen. Min bror han fick gär. Det måste vara polisen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Min bror han har kiss. Mina grabbar är cheese. Det finns ingen peace. Vill du testa kombif mina. Rökte på weed dina.

När vissa femma då man hörde skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det hetsigt då det full mag i karbinen. Det ljus från en bild det måste vara.

Polisen, klart du blir skjuten. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt, då det är full mag i karbinen. Det ljus från en bil, det måste vara polisen.

My Goodness. From the T.O.P. från början. This one custom made for us. Custom made! Yeah.